0: Alo, sen canım.
1: Για να δείτε, θα πήρατε το πλευρά του, το αντιμπορένιο που σας έφερα σε μια μπουτάνη από το Λεπεραάν, di halaman di sana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap
1: diberikan. Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.
2: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.